0: Тех бронза, хай гілі.
1: Буй з нами. Таван Радіо. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радіо.

Тован Юрикеви, Тован Радіо, Уладар, Щирулта та Дапілік ФМ, Падрієль, Щирулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датватта ФМ, Щемерле, Щиртватта ФМ, Шубашкар, Щиртадавіще ФМ.

Таван Радіо. Уладар. Чирулта та Дапілік ФМ. Бадер'єль. Чирулта та Тохр ФМ. Шамаржа. Тогрвунна та Датват ФМ. Шемерле. Чертват ФМ. Шубашкар. Чер та Давіще ФМ.

Таван радіо. Таван радіо. Таванки Льоши. Єбрєш. Шершіче та Дабілік ФМ.

Таван Юрикеви, Таван Радіо, Уладар, Щирулта тада Пілік ФМ, Падріель, Щирулта тада Тахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна тада Твата ФМ, Щемерле, Щертвата ФМ, Шубашкар, Щертада Віще ФМ.

Тован Юрикеви, Тован Радіо, Уладар, Щирулта та Дапілік ФМ, Падрієль, Щирулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датватте ФМ, Щемерле, Щертватте ФМ, Шубашкар, Щерта Давіще ФМ.

Таван Радіо. Уладар. Чирулта та Дапілік ФМ. Бадер'єль. Чирулта та Тохр ФМ. Шомаржа. Тогрвунна та Датвати ФМ. Сімерлє. Чертвати ФМ. Шубашкар. Чер та Давіще ФМ.

Тован Юрикеви, Тован Радіо, Уладар, Щирулта та Дапілік ФМ, Падрієль, Щирулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датвата ФМ, Щемерле, Щертвата ФМ, Шубашкар, Щерта Давіще ФМ.

Радуй дамінче. Тован радіо. Уладар. Щерулта та да Пілік ФМ. Падріель. Щерулта та да Тахер ФМ. Тован радіо.

Таван Юрикеви, Таван Радіо, Уладар, Щерулта та Дапілік ФМ, Падрієль, Щерулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датвата ФМ, Щемерле, Щертвата ФМ, Шубашкар, Щерта Давіща ФМ.

Сергачуном сідліхне, занвалі буга ще сіха, чи черчень, чи тексенчень, санчень, чи раз, чи юра, чи

чорним їхнє. За два ліпу газ чи сіха, чи черчень, чи тексенчень. Санчень, чи раз, чи юра, чи ажар самах синчень.

Юрадули Дамінджі, Тован Радіо, Уладар, Чирулта тада Пілік ФМ, Падріель, Чирулта тада Тахер ФМ, Тован Радіо.